0: Mahamed.
1: Baye Mohamed Bow diwanu Mbacké Bawol sama xel da dem ci mom mo diko nuyo ko ndokkel.
0: Damay ra.
1: Jajeufako baaxa baax ay Serigne Diante diwanu Messere Mamballa. Sadina Omar Djémi ñaanal don jotaayu dembu bi waccay spécial gamu. Ñu koy bëggé diko jox waccu wayam.